טעינה, תאי אוי לומי ליפד, את הכוי עניון מופד, דיבר. הנה מופה מופה קונטנה, תאי אוי לומי ליפד,